Көн жыл көйүрү, тоонун тентек шамалы. Бул мага балалыктан тааныш, жагымдуу көрүнүш. Башынан эле өзүмдү ушуларда эркин сезер элем. Бардык нерсе ишке ашаарына ишенчүмүн. Ошол мүнөзүмдөн уламбы, дайыма бир нерсенин жакшы жагын гана көрчүмүн.

апталап офисте түнөгөн күндөр болорун дег ойлобмун. Бул ал экөөбүздүн өмүрүбүздү сактоо үчүн көрүлгөн чара болчу.

0: Евразияда айтылып жазылбаган, бирок кеңири тараган бир түшүнүк бар. Аял үйдө отуруп, тирилекке кам көрүшү кажет дешет. Бирок мен очоктун гана кожойкеси болгум келбейт.
1: Мен

0: Hakan.
1: Али өкөөбүздүн айылыбыз коңшу. Ортообузду бир эле тоо бөлүп турат. Ошентсе да окуйм деп Бишкекке келип, анан журналистикада жүргөндө гана табыштык. Жолдошум Али Токтакунов, өлкөбүздөгү бир уч иликтөөчү журналисттердин бири. Журналистикада жүргөндө эле кинорежиссер болгум келчү. Тажрыйбам жоктугуна карабай камераны алдым да тарта баштадым. Айылдыктарды, алардын күнүмдүк тирилигин кадрга түшүрдүм. Бир жагынан карасаң, биздин коом советтик аң сезимдин туткунунан чалбай калгандай. Дегеним, Кыргызстанда аял режиссер болуу оор. Бир топ жылдык журналисттик ишмердигинен соң Али Эркин Европа Азаттык радиосунун Прага агенциясында иштөөсүн ушуналып, 2018 жылы көчүп келдик. Мындай чакыруу анын журналисттик ишмердигине көрсөтүлгөн чоң ишеним эле. Бул мен үчүн да мүмкүнчүлүк эле. Өзүм киноакадемияга окууга өттүм. Көптөн берки кыялым болчу.
0: Sound.
2: Looking for freedom, send one, take two.
1: Прагада канча болорумду так билчү эмесмин. Алгач шаарга күн албай Кыргызстанды сагынып жүрдүм. Ошентсе да бир күнү мекенибизге кайтып барарыбызды бөркүмдөй көрчүмүн. Бар күчүмдү ишке салып, тасма тартууну уланттым.

0: Men erken saymette mine kılıç kılıç arayım Meltem Uray'ım işte kıyna pasportunu alıp 2011 yılından 2010 yılı kutlarken akşam hemen bank olup Kırgızlar Respublikası'ndan 720 milyondan aşıp gidip.
1: 700 milyon Amerika doları mı?
0: 700 milyon Amerika dolarından aşat.
2: Bir günü bir tanışıda Mali'ye telefon çaldı. Мен аны жаздырып алдым. Бул телефон чалуу биздин жашообузду астын үстүн кылып койду. Анын аты Саймайт эле. Ал чоң жемкорлуктун артында бийик даражалуу чиновниктер турарын утуруп айтып жатты. Муну далилдеген документтерим бар деди. Али ага дароо ишенген жок. Андыктан Бишкекке барып, чын бышыгын иликтейин деп чечти.
3: Kılsanız Kırgızstan halkı yaşlı bir an bulursunuz, onu çıkarıp bağırıp iterlisiniz, Kırgızstan halkını kutkuzdan bulursunuz.
4: Harik, ben kan da kolumdan kildiğim nasıl olsa aydım ben. Ben hem canımı tikip koydum, öldürüp koysa öldürüp koysa. Bu dünyada bana bunları.
2: Güvet Bey Ali Mağa Kırgızstan'dan çalıp kaldı. Көрсө, көйгөй ала деп ойлогондон кыйла терең экен. Саймайти улан байланышып, акча урдалганын далилдөөчү түрмөктөлгөн далай документтери бар экенин айтып жатты. Бирок ал айсбергдин бир учу гана болчу. Али Саймайти берген далилдерди гана эмес, анын өзүн да тыкыр иликтеп чыкты. Саймайти кыйноого кабылганын, мындан ары чыдай албай калганын, ошондон улам документтерди ачыкка чыгаруу тууралуу чечим кабыл алганын айткан эле. Өмүрүнө коркунуч жаралгандыктан үй бүлөсүн алып Түркияга из жашырып кеткен.
1: Эмне үчүн сизди ошентип издөөгө алды, эмне үчүн кыйнады деп ойлойсуз?
0: Мени кыйынчылык себеп эмне? Уларнын көп документтери, көп уларныңки бизнеслери, көп коррупционерлерине мен бөлүп калдым да.
1: Бажыдан КамАЗдарды өткөрүш үчүн канча акча берилет? Кайсы КамАЗдарды өткөрөсүңөр?
0: Бир КамАЗга Кытайдан чыккан КамАЗга 4600 доллардан пул беребиз бир КамАЗга. Бир айда 600-650-700 кыча КамАЗ үйдөдү. Транзит болот.
1: Акчаны кимге бересиңер? Же бергенсиңер?
0: Таможнядагы
1: 4600 доллар бергенбиз дедиңиз.
0: 4600 берген.
1: Ошондо бир айда 600 КамАЗ чыккан дедиңизби?
0: 600-дан 700 кече. 600-дан нормал айда 600 болуп КамАЗ.
2: Кыргызстан 9 жолдун тоомунда жайгашкан. Андыктан Кытайдан Борбор Азияга жана Орусияга жөнөтүлгөн товарлардын бир бөлүгү сөзсүз ушул өлкөдөн өтөт. Чек арадан өткөн ар бир жүк ташуучу унаа үчүн декларация толтурулуп, тиешелүү бажы алымы төлөнүшү керек эле. Бирок жемкорлукка бел жеден баткан жетекчилер бажы алымын атайын азайтып, бул жүктөрдү башка товар катары каттап турушкан же алар үчүн декларация толтурушкан эмес.

0: Натыйжада Кыргызстан 100 миллиондогон доллар кирешеден кур жалак калган. Мамлекетке түшпөй калган кирешелер Кыргызстандагы ири базарлардан табылчу. Ал акчаны Саймаити сыяктуу курьерлер Кыргызстандан чыгарып беришчү. Андан соң каражат четелдик банк эсептерине салынып, андан ары Борбор Азияда, Европада, Дубайда же АКШда турак жайларды сатып алуу аркылуу адалданып турган.
1: Албетте да.
2: Обед мал.
3: Сиз маалыматты бериңиз ба?
2: Жок, мен жана силер документтерди такташчу.
3: Жок, биз жетекчиге гана көрсөтүшүбүз мүмкүн, көрсөтсөк сизге башталбайбыз. Ошондой байке.
2: Жүрчөм, азыр көмөк болом.
3: Жок, биз бул ишени менен жолдоп.
2: Ал киши жок, албетте азыр.
3: Анда келсин күтөбүз ишкөгө.
2: Жалы ченжинин документтерин
3: аташтырабайм сизди. Мен сизге көрсөтөбөйм.
2: Жок, көрсөтпөй эле мага жана цифралар боюнча бир суроолор болду, ошону тапташмайм.
3: А чынында эле 700 миллион долларбы же андан дагы көппү?
2: Ошого чукул да. Нерсеге? 700 миллионго чукул да.
3: Бири эле могул Саймаитип отурган жана Абдыраскы отурган акча. 2011-ден 2017 жылга чейин. Андан кийин дагы жүргөн бе операция бар?
2: Жок, 2010-дон баштап болот го.
3: 2010-дон баштап, э? Демек, биздин убактагы маалыматтан дагы кененирээк маалымат алсыздар беске.
2: Бизде болгон маалымат бар дем. Ошол.
0: Алинин иликтөөсү эки таасирдүү үй-бүлөлүк кландын Кытайлык Абдукадырлар менен Кыргызстандык Матраимовдордун көмүскө түзүмдөрүн ачыкка чыгармак. Алар эл көзүндө көп илинбесе да, өлкөдөгү маанилүү кызматтарды колго алып коюшкан экен. Ишти Кыргызстандын бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимов менен анын агасы, ошол кездеги парламент депутаты Искендер Матраимов тескеп турган. Бийликтеги бекем байланыштары бул таасирдүү эки үй-бүлөнүн империясын кол тийгизге айланткан.
4: Төө чачты тик тургуза турган документтер келип түштү. Биздин ишенимдүү булактар 2011 жылдан 2017 жылдарга чейинки аралыкта Кыргызстандан бир нече банк аркылуу 700 миллион доллар чет өлкөлөргө чыгарылып кеткенин билдиришти. Анын кеминде 250 миллион долларын растаган ондогон документ банк дүмүрчөктөрү колубузга тийди.
0: Мен аны Прагадан тынчсыздануу менен көрдүм. Бүтүндөй өлкөнүн көңүлү бул өйүктөөгө кадаларын билип турдум. Кыргызстандагы реакция көп күттүргөн жок. Бул кабар жаңылыктардын баш кысабына чыкты.
4: Саймати кимдир бирөөнүн 3 миллион долларын алып бербей койгон деп шектерип, 2 жылдан бери издөөдө экен.
5: Кыргызстандан чыгарылган 700 миллион долларга бир тууган Матраимовдордун тиешеси бар деген маалыматты Фин полициясы текшерет. Башкы прокуратура бүгүн экономикалык кылмыштуулукка каршы күрөшүү кызматына текшерүүгө Азаттыктын журналисттик иликтөөсүнүн көчүрмөсүн жибергени белгилүү болду. Ал видеоматериалда бир тууган Матраимовдорго тиештиги бар делген компаниялардын жана ишкерлердин чет өлкөлөргө миллиондоп которуп кайра башка жол аркылуу кайтарылган акчалары тууралуу баяндалат.
6: Сиз кечээ Азаттыктын иликтөөсүн телевизордон көрдүңүзбү, интернеттен?
7: Көрдүм.
6: Райым Матраимовдон.
7: Да, көрдүм. Буга чейин мындай маалыматтар бизде жок болчу, бирок сиз айткандай тийиштүү органдарга биз каттар жөнөткөнбүз.
8: Аткаруу бийлиги аткара албаган, 6 айдан бери аткара албай аткан ишти Азаттыктын баласы 6 саатта аткарып коюшту. Иликтеп, жиликтеп коюшту. Элдин бардыгы алили али алинин ишине бали деп атат.
0: Али Прагага кайтты. Бирок анын Саймаит менен байланышы токтогон жок. Терда келип жатты. Андан соң тиришүндүк суук окуя орун алды.

Саймай итинин өлүмү бизди дал ушул бөлмөгө киргизди. Ошол кезде Эркин Европа Азаттык радиосунун кеңсеси биз үчүн эң коопсуз жай эле. Алинин бутага алынышы убакыттын гана маселеси болчу, андыктан кабатырландым. Бирок түрбөлөнгө жол берген жокмун.

0: Știi ce mă?
1: Ошондой шартта колуман келген бир гана нерсени кыла баштадым. Төрт дубалдын ичиндеги окуянын баарын тасмага түшүрүп жаттым.
2: Камераңызды бериптирмиз, э?
3: Ия.

0: Et ça? Et les liens d'un bouffe, toi, tu
1: Билингет, Осисиар Писиахту эл аралык өнөктөштөр иликтөөгө кошулушту. Бир кишилик демилге эми 20-дан турган топ кайланды. Алар Саймайти берип кеткен документтер менен жазууларды ийне жибине чейин териштирип, жаңы иликтөөнү даярдап чыгаруу үчүн күнү түнү иштеп жатышты.
2: Чарчап калдыңыз го?
3: Болду, көп тактайт.
4: Фиксте. Азыр көрүп келеби?

0: あいつもし。
1: Ah, dann auch ist gut, ja.
2: Benim bunda hoşunu beş kek mi oluyoruz böyle ben de hoşunu beş kek mi oluyoruz böyle ben de hoşunu beş kek mi oluyoruz böyle. Bu kaçan çıktı?
3: Чех өкмөтү бизди айттырба эле коргоосуна алды. Бизге мындан ары имараттан чыгууга уруксат берилген жок. Фамудагы окуумду убактылуу токтотууга туура келди. Күндөр тар бөлмөдө чууруп өтүп жатты.
2: Элге болушту? Бидем.
4: Диктофоның бар ба?
2: Жоқ.
3: Жаңы иликтөөгө саналуу уақыт қалды. Бирок ар бир жаңы маалымат жаңы суроолорго жол ачып жатты.
2: Саймайти менен ошондо видео байланышка чыгып маегин жаздырып алган элек.
5: Өтө бурулган жокмунбу? Эмнеге койбадык беле мына жыйынтыгы дегенден кийин ше стоп стоп стоп жерде сот бар экен жок экен.
6: Окей. 3-2-1 roll. 3-2-1 cue.
3: Ал ортодо Кыргызстанда абал чыңалгандан чыңалып баратты. Иликтөөгө бийликтен жоок болбогону коомчулуктун кыжырын күчөттү. Биз кеңседе камалып жатканда Кыргызстанда эл көчөгө чыкты.
7: Милицияны реформа кылмак экенбиз. 627 мектеп курмак экенбиз. Ар бир өндө 1370 окуучу окумак экен. 1373 бала бакча курмак экенбиз. Биз өйдөнкү нарын кесип курмак экенбиз. Биз 2 жолу тестти кайра жолу кайра курмак экенбиз. 978 миң басаобияны ар бир бараа берип чыкмак экенбиз. Биз 8,401,000 пенсияны төлөмөк экенбиз. Мына биз көргөндөй 700,000,000 Кыргызстандын көп нерсесин бүтүрмөк экенбиз. Раим!

0: окуяларды видеодон көрүп жатты. Экранга кадалып, түз эфирде митингке күбө болдук. Анан ага дагы бир билдирүү келди.
1: Баш бул кишинин колуна мүмкүн да көп нерсе келет экен. Сиз көп нерсени билбейсиз. Сиз менен жамынып алып көп адамдарды коркутуп жүрөт. Бандиттер менен биригип алып. Эмне десем? Коркутуулар, үгүтүүлөр келип жатат.
2: Можно тебя поближе?
1: Менде мондай записьтери бар. Мынол шеф деп турат. Номери 771-11 деп. Бул Райымбек Исмаиловичтин номери. Мондай заданияларды берет мага. Мого окшон Али Токтокуновдун бүгүнкү күндө адрестерин табып, мага табып келесиңер Прагадан. Тирүү өлүктү мага алып келесиңер деп ушундай буйруктарды берет. Али Токтокуновдун бүгүнкү күндөгү данныйлары. Прагадан табасыңар деп.
0: Бул видеодогу Эмилбек Кимсанов аттуу жаран мурдагы бажы кызматкери убагында Матраимовдун оң колу болчу. Коопсуздугубузга санарко ого өтөр күчөдү. Дагы бир билдирүү. Баш ийбегендерге кандай мамиле болорун Алиге туюнкусу келишти. Бийликтеги адамдар өз эрежелерин жаратып алышат эмеспи? Кимсанов эрежеге баш ийбей, Алини алып барбай койбодубу?

Чехиянын атайын кызматы бизди бир батирден экинчисине которуп жатты. Ар бир кадамыбызды жан сакчылар менен жашыруун камералар кайтарып турду.

0: Чек коопсуздук кызматкерлери бизге кооп коңгуроосун чала турган электрондук жабдык беришти. Аны дайыма жаныбызда ала жүрүшүбүз керек эле. Бирдеке болсо, коопсуздук кызматына түз сигнал бере алмакпыз. Ала кандай аппаратка да каниет кылып, ишенип турдум.
1: Guys, thank you very much. Thanks for you. Very good night.
2: Good night.
1: Bye bye.
3: Неылдасың?
4: Стук себе венчим, он гауш клеет. Биагын да жапқа дейін, он жапқа лақчы.
5: Корк
4: болу, мен барам жақында, корк болу. Ешне сөйл болу.
5: Сен келгенде келбегенде, не бізге?
4: Жоғамын, нені корқосыңыз?
5: Не болды зәр, результат болуғанда, болды зәр.
4: Результат болып.
5: Анаңыз емелер, іші да.
4: Іші болса қана қылғаны. Результат болот. Болот. Хорошо болот. Апа, мага калтыргылачы аны чечкенде. Таасир этсе бул менин жашоом ушул, журналисттик ишмердигим ушул. Сүйөмүн.
0: Митингтерге жол беретинде парламенттик комиссия түзүлдү. Бирок акылга сыйгыс жагдай жаралды. Комиссиянын демилгечиси Матраимовдор

0: бири болчу. Алар коррупция боюнча дооматтарды териштиргендин ордуна Алинин ишмердиги менен Саймаитинин өлүмүн иликтөөнү туура көрүштү.
1: Сопоко Гүөл Токтофонов кылмышка чектелген. Калесу ушундай чектелген. Токтом болбодун.
2: Жакшы сөз бердиңиз. Биз ал жерде шектүү деп эч кимди атаган эмеспиз. Жакшылап окуп көрсөңүз. Шектүү деген сөз жок ал жерде. Ал жерде көрсөтмөлөрдүн ушул көрсөтмөлөрдүн негизинде текшерилсин, объективдүү текшерүүлөр жүргүзүлсүн жана анын жыйынтыгында укук баа берилсин деген жөнүндө гана маселе болот.
3: Эмнеде ишкер жана ар бир жаран ошол салык менен өзүнүн дагы сунуштарын киргизгенге укуктары бар. Ошон үчүн бүгүнкү күндө
4: каралып
3: жатат да. Расмий тилде айтканда окончательный решение болгон эмес.
4: Айкында мен күнөөлүү болуп чыктым.
3: Кеп тараптан тартууга биякта негиз жок, себеби дегенде бул экономикалык кылмыш.
4: Коррупция аталганда
5: ишкер жөнүндө.
4: Бирөөнүн да ишкер, бирөөнүн да алат.
3: Бул иш боюнча. Кыскача маалыматым ошол.
4: Журналист жоопко тартылабы деп талкуу болчок.
6: Жооп болбойт. Салык кызматы эмне себептен 6 миллиардды кайсы мындай эме менен эсептеп чыктырат?
7: Вот! Я работаю в колхозе Ивашенко, и вот мои коллеги передали вам томатные приправы. И, конечно же, как же без семечек джин?
0: Али кайтарудагы үйүбүздө тынч отура алган жок. Барган сайын өзүн капастагыдай сезип жатты. Мен анда эмне сезгеним азыр эсте жок. Жакындарынын да Матраимовчул бийликтин да туш тараптан басымы ага кошул ташыл болду. Булардын ар биринин жүйөсү ар башка болушу мүмкүн, бирок максаты бир эле иликтөөнү токтотуу.
8: Анан эмне кадам мындан кийин?
9: Иликтөөбүз бар. Чыгабыз. Интервьюларды жасайм.
8: Ким менен?
9: Кыргызстанга барып эмеге жооп берем. УКМКнын сурагына. Башка эмне кылам? Бул менин полномочиям ушул эле.
0: Бул арада бийлигин дагы бекемдеш үчүн Матраимовдор жаңы партия түздү. Максаты ишке ашты. Акчаны суудай чачкан партия парламенттик шайлоодо эң көп мандат тутту. Бирок элдин көбү шайлоо бурмаланганын, добуштар сатып алынганын көрүп турду. Нааразы эл көчөгө чыкты. Жаңы шайланган парламент менен кошо президент да бийликтен куулду. Прагадан көз салып, революцияга күй болуп жатабызбы деген олку-солку ойдо турдук. Акыры ишке ашты. Бирок биз үчүн узактан. Бул нерсе капа кылат. Али алыстан карап тургусу келген жок. Коркунучтарга карабай мекенине жол тартууну эп көрдү.
8: Такси чакырдыңбы?

Али менен кошо барсамбы же жокпу деп бир топ ойлондук. Учак конгондо анын өмүрүнө кол салынабы, же камак алынабы билбейт элек. Акыры Али өзү жалгыз кетти. Прагада экранга кадалган бойдон колдон келген маалыматты издеп жаттым. Алини тосуп алуусун өтүнүп, досторубузга чалдым.

0: Allez, porte, allez.
1: Bon, bon, tu vois Dieu. Bon, bon, tu vois ça.
2: Tiens, je mets, mets. Merci, bah, merci, tu sais,
0: moi.
2: Биз коопсуздугубузга үй-бүлөбүздүн өмүрүнө коркунуч болгонуна карабастан 2 жылдан бери ошол жети баштуу ажыдар менен күрөшүп келатабыз. Ал бир аз чегинди, бирок дагы деле күчтүү, дагы деле өч алсам деп азыр түрдүү айла амалдар менен аракетин көрүп атат. Бирок биз ага жол бербейбиз. Миллиондогон эл азыр ага жол бербейбиз деп кекенип турушат. Буюрса биз күрөшүбүздү аягына чыгарып ошол мамлекеттен элден элдин ыгыз кысылып урдаган коррупционерлерди кустурабыз. Коррупционерлердин орду түрмөдө, алардын уурдаган мал мүлкү элдики. Рахмат. Жаштасызбы?
3: Эмне атасыз?
4: Ошо.
3: Ангери. Кандайсыз? Эти аттаңыз, эти аттаңыз. Мен деген асыктан келбедим, эти болуп жүрүшүм керек.
4: Ошончо эти.
3: Кандайсың? Кысма. Үксүзбү эти аттагыла?
4: Эшинде. Бисмилла. Сасы.
5: Урматтуу туугандар, мен ушул жерде силер менен аман эсен күтмөрүшүп жатканыма, аман эсен күтмөрүшүп жатканыма мен эсе кубанычтамын. Себеби биз 2 жыл бою журналисттик иликтөө жүргүзүп келген адамдар өздөрүнүн көпкөндүгүн, өздөрүнүн таасирин Кыргызстанда эле эмес, криминалдык чеңгээлин менен иштүүчүдөн Европанын баарына жүргүзгүсү келди. Ошол жактан зар измет чоп салып, ошол жактан өлүүбү тирүүбү алып кел деп диман көрсөтүштү. Бирок ошол учурда биздин мына бул жерде парламент, мына бул жердеги байкуш депутаттар бир эле уюнда болгон жок. Акыры эл чыгып, эл бардыгын ордуна койду. Криминалын дагы, таможадан уурдаганын дагы, башкасын дагы. Эми ошого окшогон тили кара көпөстөр, Раимбат Раимовго окшогон коррупционерлер, коррупционерлердин атаманы кайрадан келип элдин үстүнөн шылдыңдап элди башкарбашы керек. Мен бүгүндөн баштап азаттыкта иштебейм. Мен жарандык коомдун өкүлү катары пикиримди билдирип коеюн. Улан айткандай, биз жарандык коомдун өкүлдөрү азыр баардыгыңарды тынчтыкка, карапайым элдин тереңдүүлүгүнө чакырабыз. Оң жагында турган бабаңызды дагы, сол жагында турган атамбаевди дагы колдобойм, Садыр Жапаровду дагы колдобойм. Баарын элге таң кылып чакырам.

өзөлкөм, эмеге сиз чоң саясий толкундоону баштан өткөрүп жатканда Прагада тынч отуруу мүмкүн болбой калды. Акыры мен да алиге кошулайын деп Бишкекке жол тарттым.

0: баягыдай коопсуздук кызматкерлери да, кооп коңгуроосу да жок. Маалымат айдыңын мамлекеттик телеканалдар жана Орусиянын пропагандасы ээледи. Иликтөөлөрүбүздү улантып, жалган маалыматка туруштук берүү үчүн биз медиа хаб аттуу көз карандысыз платформа түптөдүк. Али үчүн сыртка ачык чыгуу кооптуу болчу, бирок эгер ал эл көзүндө болсо, коопсузураак болот деп үмүттөнүп турдук. Мен да командага кошулуп журналистикага аралаштым.
1: Баштаган коррупционерди коргойбу же жазага тартабы? Ачык айтсын. Уадаларга ишенбей калдык. Коррупционерлер кудуруп анат. Чындыкты айткандарга жалданма желдеттерин шилтеп коррупционерлер күрөп атат. Урматтуу Садыр Жапаров, буга жол бербегиле.
2: Райым камалсын. Райым камалсын. Райым акталбасын.
3: Коррупцияга каршы күрөштүн өтөөсүнө чыкпаганы бизди активистке айландырып жатат. Биз журналист катары, блогер катары өзүбүздүн ишибизди токтотпойбуз. Иликтөөлөр сөзсүз уланат. Бир ууч коррупционерлерден коркпойбуз. Биз алардын ар бир кыйынчылыктарын ачып чыгабыз.
0: Али жана анын командасы дагы далай далилдерди ачыкка чыгарып жарыялашты. Бирок жыйынтык чектелүү болду. Адилеттүү системаны журналисттер орното албайт. Өкмөттөгү жетекчилердин колунда эмеспи? 2020 жылы убактылуу бийлик Матраимовду коррупцияга айыптап камакка алганда менде үмүт жаралган. Атыгүл, Кыргызстанда акыры адилеттик орнойт деген кыял да пайда болгон. Бирок бул үмүт саналуу күн гана жашады. Коррупция боюнча күнөөсүн мойнуна алган Матраимовко президенттин милдетин аткаруучу Жапаров экономикалык мунапыс берген. Уурдаганым ушунча болгон деп коррупциялык схема түзгөнүн мойнуна алып, 25 миллион доллар мамлекетке кайтарып берди. Ошондуктан кылмышын мойнуна алды дешип, Матраимовду күлкү келтирерлик суммадагы 3000 доллар айыппул менен абактан бошотушту.
4: Кайда?
5: Биздин үстө.
4: Эртең съезд болду же, саат 10 жарымда. Азыр Горький паркына барып көрө кетиш керек.
6: Эмне болду? Биздин камера кандай?
4: Болду же, тизмеге кирдим мен.
6: Давай. Анчанчы?
4: Үчүнчү. Үчүнчү.
0: Бир жылдан ашык убакыттан кийин жаңы парламенттик шайлоо дайындалды. Оппозициячыл партия Алиден көз карандысыз талапкер катары шайлоого катышууну суранды. Ал макул болду. Али саясатка келсем, Матраимов менен анын жан жөөкөрлөрүнүн жоопкерчилиги тууралуу маселеге акыры чекит коем деп ишенген. Анткени бул иште журналист катары ишке ашырылган эмес. Мен кайрадан түрдүү окуялардын чордонунда калдым. Али үчүн шайлоого катышуу жаңы нерсе болчу. Ошентсе да, ал дайыма эл менен иштешип келген. Саясатта да мындай ишин улантууну көздөгөн.
4: Он бирок тогуда ушок, да? Окуп коюңуз, убактыңыз келсе. Рахмат, келиңиз, сүрөткө чыгыңыз.
7: Али менен сүрөткө
4: чыгыңыз. Али, келиңиз. Келиңиз. Келиңиз. Келиңиз. Келиңиз. Келиңиз. Келиңиз. Келиңиз. Келиңиз. Келиңиз. Келиңиз. Рахмат сиздер. Мына шифтөктө кланды жеңген адам ушул адам. Бар береке, бер буклеттен бер.
8: Мына дес ушул адам.
5: Растин жанын гарч чүнай нэг юм.
7: Барсбек.
8: Хайдгер мен мен балдарда отурмуш оңго соолот эле. Балдардык мен бүттүм, бүттүм.
5: Эми
8: бүттүм. Мен эптеп эле мына 2000 сом пенсия алам, ай балам, 2000 сом. Тен кабарайын десем да бара албайм, бе кабарайын десем да бара албайм.
5: Эми мен угасызбы?
9: Мен эле 200 сом алам.
5: Ооба. Менин атанем дагы силердей жөнөкөй. Бишкектеги базарда мыйлы моюш иш сатат. Кодум ошондой үйлөдөн чыкканмын. Анан сиз айткан маселенин баардыгын эмне үчүн ошо сиз айткандай?
3: Туугандар, мен ошон үчүн парламентке баратам. Мен жанагындай болуп, балык болуп, кнопка басып, былк этпей отуруш үчүн эмес. Ызылда ошол жерде элдин мынал жерде мындай проблемасы бар. Алыскы чек арадагы айылдарда мындай проблема бар. Свет өчүп атат. Мындай болгондо свет өчпөй энергетикалык кризистен чыгабыз. Мындай болгондо ата мекендик өндүрүш өсөт. Деп айтканы баратам.
10: Ушунча партиянын ичине алыптанып, мен мындай жасайм, мен мындай иштимин деп тез кабалкерликке салып келгениңиз үчүн чоң рахмат апа. Бул баардык адамдын колунан келе бербейт. 6,5 миллион эл барбыз. Ошондо баары эле депутат, баары эле президент боло албай эле.
11: Сен де чыгарып улда чыга берсин Кыргызстандан. Эми мына Кыргызстандын алабусуна. Сенин үйүңдү жаштар өнөсө берсин. Келечегиң ирген болсун, өмүрүң узун болсун. Ар дайым кызматыңа кыргыз деп жашап жүрө бер эле.
12: Рахмат, айтканыңыз. Ынтымактуу болсун. Шайлоого кайдыгер болбой, шайлоого катышыңыздар. Ха? Тынчылык болсун. Аллах акбар. Тек
13: болтура келип калган кашын кечирип.
12: Өнөмүнө калтайбызда көңүлдө калабыз.
0: Шайлоо түнүнөн үмүтүм чоң эле. Адеп Алинин партиясы чындап эле жеңип бараткандай болгон. Укумданганым ушунчалык. Камерага тартканды да унутуп калыптырмын.
14: Наталья кайда?
15: Наталья
14: кетти.
15: Табыз кеттим.
14: Штаптап. Ушул жерде болот. Айтасың, айтайын дедим.
0: Кокустан эле добуштардын жыйынтыгын жана бизди күтүп жаткан жеңишибизди көрсөткөн экрандар жалп өчтү. Бош экранды тикте отуруп калдык.
16: Добуштардын саны төмөндөгүдөй. Дегенчи, Таштанкулов Касым Абдусаматович.
17: Айткан меселерге ушундай болот деп.
6: Же мен баарына кай болуп калдым, сүмүз романтик болгон.
18: Теле өтөт деп атпадың беле.
19: Дайха. Мне сөзүңө кармагам жаксың да.
17: Өтүп аткан.
6: Салмат Салыр Матай, саясий партиянын өкүлдөрү. Эң биринчиден кечеки жанагы расмий сайтка чыккан таблицанын катасы үчүн мен кечирим сурайм. Бирок бул бизди асууда колдонулуп аткан типтегиёбер иштейт. Буга мен кепилдик берем. Азыркы учурда биздин система так иштеп атат. Ошондой эле
20: жасап койгондон кийин да
6: алдын ала маалыматтар деп эсептелет, юридикалык мааниге ээ эмес деген мыйзамда норма бар. Эгерде участкалар боюнча арыздар бар болсо, мыйзам бузуулар жөнүндө билдирүүлөр болсо, мыйзамда көрсөтүлгөн кабыл тартипте арыздарды округдук шайлоо комиссионуна берүүгө чакырам. Ар бир арыз, ар бир ошондой билдирүү каралып чыгат.
20: Биздин пайызыбыз 5%тен жогору болчу, асып турат 1%. Ошон менен макул болбойбуз биз.
6: Ошондой эле.
20: Журналист аваарыш.
6: Ошондой эле биз жана тийиштүү адистер менен биздин БШКга чакырабыз. Себептер жөнүндө кеңири маалымат берүүгө даярбыз.
20: Жетсин!
7: урматтуу туугандар, мен азыр силерге ар бир сөзүм далилдүү болсун үчүн бир нерсени көрсөтөйүн. Мына ушул убакта время Бишкек. Азыр мен үйгө келип отурам. Саат 29 ноябрь таңкы 4:45 өттү. Анан ушул учурда мына Шайло Гофкейждеги акыркы маалыматтарды көрсөтөйүн. Силерге ишеничтүү болуш үчүн обновить этип көрсөтөйүн. Мынакей бирдиктүү шайлоо округу баардыгы деп турат. Жакыныраактын таап койсом. Баардыгы мынакей Ата Мекен партиясынын добушу, анын ичинде Али Токтокуновго эсептелген добуш же. Мен толук атчон Токтокунов Мухаммедали Нурмаматовичтин добушу 2621 деп көрсөтүлгөн. Муну менен мен сиздерге менин добушум ушул мүнөттөрдө дагы уурдалып атканын айткым келет. Себеби дегенде мындан 5 саат мурда эле Ата Мекен партиясынын штабында биз пресс конференция өткөргөндө Текебаевдин артында мына турат 2717 деп көрсөтүлгөн. Анан бир нече сааттын ичинде эле 100 тегерегиндеги добушум каяка жоголуп кетти. Демек мен бул шайлоону тааныбайм. Бул шайлоо эң ыплас шайлоолордун бири болду. Президент Садыр Жапаров калп айтты. Президент Садыр Жапаров жана анын бийлиги элдин добушун, элдин ишенчин уурдады.

0: курдалган шайлоо жыйынтыгынан кийин маанайым түшүп, күрөштөн баш тарткым келди. Акыйкаттык бизди сатып кеткендей сезилди. Эртеңкиге үмүтүм жоголду. Бардык аракетибиз текке кеткендей, ал экөөбүздүн тең шаабайыбыз сууду. Өлкө ичинде эч нерсе өзгөргөн жок. Митингдер жана шайлоолор биз күткөн системалуу өзгөрүүлөргө жол ача алган жок.
1: Маселе башта эмес дейм, ичим ооруп ошо башыңыз чыгыпты дасы. Битекке кылбайсызбы?
2: Кеге бергениңиз бере?
3: Жок.
2: Ичим ооруп атат.
3: Жок.
2: Ошо сиз үзүп жалкыккансызбы бала кезде? Тегир эле белим үздүрүм бербейт.
3: Мен качан жарып жок.
2: Анан башка ким болот анан?
3: Сеники үзбөсөм керек.

оор учурларда өзгөрүүлөр бир күндө болбой турган нестен чыгарбоого аракет кылам. Башка көпчүлүк катаал өкмөттөр сыяктуу эле алардын өзгөрбөгөн нерсеси күтүүсүз чечимдери. Мыйзамдар тез өзгөрөт. Бир учурда кол тийгиз сыяктанган адамдар бир карасаң эле нур өчүп баратканын көрүүгө болот. 2023 жылдын апрель айында Матраимов камалды. Анын камак алынган мүлкүнүн суммасы 200 миллион доллар болчу. Ошондой эле ал АКШнын санкцияларына туш болду. Бирок ал түрмөдө бир нече ай гана жатты. 2024 жылдын ноябрында ал абактан бошотулуп, үй камагына которулду. Кыргызстанда карапайым эл Алини коррупциянын душманы деп атап алышкан. Алинин жана медиахаптын кылып жаткан эмгеги Азияда да

0: Батышта да баалануда. Бул мага кадимкидей керектүү үмүттү берет.
1: In Kyrgyzstan, Ali Toktokunov leads Media Hub. This is an independent news outlet that exposes corruption and shows corrupt actors and how they're using social media to try to hide, to obfuscate their crimes. A key part of Media Hub's efforts is building greater digital literacy among young people, something that they're doing by holding workshops across the country's universities so that individuals are better prepared, better equipped to detect and call out online disinformation.
0: Системде өзгөрүүлөр жарандык коомдогу ар бирибиздин аракетибизден көз каранды. Ал үчүн дала иликтөөлөр жана саясий кадамдар талап кылынат. Бул жолдо маалымат эркиндиги чечүүчү нерсе.
2: Media Hub discussing about Ukraine, Kyrgyzstan and the current situation of the world and very interesting topics.
0: Биздин деңиз менен чектешпеген өлкөбүздү демократия аралчасы деп көп аташат. Мен аны кайсы бир күнү демократиянын жаларгысы сого турган үмүттүн аралчасы деп атамакмын. Бийлик келет, кетет. Биз андан да чоңураак нерсени бөлүгүбүз деген идеяны карманып келем. Биздин жасап жаткан иштерибиз демократиялык Кыргызстандын келечеги үчүн. Балким алдыорду мен көрбөй чыгармын. Бирок балам көрөт деген ишеничим чоң.